0: Dette er Morgenshowet.
1: God morgen.
2: Det var Sienna Spyro, det er med Great Expectation her i Morgenshowet på Radio Ålesund. Og vi skal til lokalmusikk, vi skal til en duo som ikke bare er en musikalsk duo, det er også et ekte par, Kløver 2, rundt et nes. Musikk.

Det er lyd av fredag og helg, er det ikke det? Fra Ray, du hørte Where is my husband inn i en ny time på Radio Ålesund. Vi skal rode ned med Tobias Sten. Fantastisk fin sang. Dette er Tilgi meg, Radio Ålesund, 9. oktober, kontoret, fram til 2. Nok ei bygd, nok en

Synne Bo, syngfull og fin her på Radio Ålesund. Ettermiddagsrushet står på med meg, Jonas. Jeg håper du har en fin fredag. Nærmer oss helga nå. Jeg følger deg på veien dit. Nå til LO Black.

Endelig fredag. Vi varmer opp helgen. Dette helgens utvalgte.